چیزی درست نمیدونم. شیکن بودم، خیلی شیکن بودم، ولی همش تو خودم بودم. به هر کس هم حرف، به هر کس هم حرف بودم نمیخواستم. اکسپریانسی که من بودم نمیفهمم. یادم میاد